0: Ja sam doktor Ilija Džonov, neuropsihijatar, inače roden čist štipljenec.
1: A imate li vaka nekako slogan, nešto oficijalno da izjavite za Sol Reli?
0: Ja sam inače ljubitelj na ženite, no ako slušate Sol Reli na antena, nema da vi treba žena. Zato ja nakapa doma, radi to što slušam Antena 5 Sol Reli.
1: A što znači to Anna Kapa, da im objasnite na slušateljite na emisijata Sol Reli?
0: Nastradav. Nastradav od ženata. Bilo koja riba, štuka ili mrena, uživa sa Sol Reli i sa antena. Najdobri se.
2: Ja sam doktor Ilija Džonov, neuropsihijatar. Ako sakate da vidite tenki kako manekenki, slušajte Sol Reli.
1: Aka je.
2: Ako sakate da imate telo kako morska sirena, slušajte Sol Reli na antena.
1: A na što drugo da slušam? Pa i nema drugi radija.
2: Selbstverständlich, velat germancite.
1: Dobro, imate li nekoja vaša omiljena pesma?
2: Ha, imam mnogo omiljeni pesmi. Sakam je posebno da je čujem Volare.
1: Kako jedan neuropsihijatar bi je najavil Volare za slušateljite na emisijata Sol Reli?
2: A sega će čujete jedna pesma od našite zlatni mladi vreminja. Volare. Volare, ho ho ho ho, cantare, ho ho ho ho.
0: Ja sam doktor Ilija Džonov, neuropsihijatar, inače roden čist štipjenec.

0: za mlade i za stari, Solarelli radio komentari.
1: Ja sam Slave Dimitrov. Slave Dimitrov, jedan od redovnite slušatelji na Soul Rally.
2: Pa sigurno neka si, koji može drugi.
1: Znači ovi je vakvi izjavi, ne se bo moj manir, ali kje kažem, ajde. Ja sam Slave Dimitrov, ja sam autorot na čija si najredoven slušatel na Soul Rally. I čite zna da kad sam ja.
3: Dragi moj Slave, inspirirano tvojata pesna Čija si, ja sam napišav nova verzija. Se vika Zmija si.
4: Slave Dimitrov imaše jedan poznat hit što se vika Čija si. Nije imame jedan isto nov hit što se vika Zmija si.

0: me ne može objaviti, nego pripajte mu ova, znaj, te što mi je pakvi izjavi, ne se po moj manir, ali će i kažem, aj, ja sam Slave Dimitrov, puštija ima jedna bolva psiholabilna.
1: Znači ima jedna bolva psiholabilna, to sakaš da kažeš.
0: Da, da.

0: Hello Summer.
1: Igraj, zabavuj se i ostvari gi svojte želbi. Bonus do 30.000 denari za novi igrači. Srekata je na jedan klik, samo na Megavin. Jedinstvena ta legalna platforma za internet igri na srekja. Igraj odgovorno. Državna lotarija.

Kanadska da pevačka Carly Rae Jepsen neodavna je objavio ova numera od predstojniot album Day and Night zakažan za 24. septembri. Stanova zbor za dvojen album so 24 pesni, koji ima svoja dnevna i noćna strana. Don't Leave Me on the Dance Floor se izdava kako prv single od noćnata polovina.

0: Έγινα να σε είτε κράλιτσι.
1: Τούτσνο βρήμε να αντί να πείτ. Σπονζορίρανο οτ Χαλκ Μπανκ.
2: Τούτσνο ε, 5 μινούτι до 13 часот.
3: Вистински слободна. Финансиски пакет за поддршка на жени предприемачки. Со кредит до 500.000 евра и низа поволности. Халкбанк. Важни се луѓето.
4: Штеди во твој ритам со орочениот депозит Мој план. Стопанска банка ви овозможува штедење со неограничени дополнителни вложувања, без пролонгирање на рокот на депозитот.

Kanadska pevačka Carly Rae Jepsen neodavna je objavio ova numera od predstojniot album Day and Night zakažan za 24. septembri. Stanova zbor za dvojen album so 24 pesni, koji ima svoja dnevna i noćna strana. Don't Leave Me on the Dance Floor se izdava kako prv single od noćnata polovina.

0: Hello Summer.
1: Igraj, zabavuj se i ostvari vi svojite želbi. Bonus do 30.000 denari za novi igrači. Srekata je na jedan klik, samo na Megavin. Jedinstvena ta legalna platforma za internet igri na Srekja. Igraj odgovorno, državna lotarija.

Nedela na večeri najgolimite hitovi među prvi te 40 vo Velika Britanija, popularne na frekvenciji te na Antena 5 radio. Ogromen hit vo 80-ite, povećje pa ti povtorno numerata se vraćala na top listite kako što pominuva dekadite, a ova 2026-a vistinska renesansa, što se odnesuva do hitovite na jedniot i jedinstven Michael Jackson. Ova nedela među prvi te 40 vo Velika Britanija, na 37. pozicija, ogromni odbrojen hit i povtorno top 5 hit za Michael Jackson, Billie Jean. Zborovajte za ogromnite hitovi koji što se popularni za godini, ova numera popularna poveće od 10 godini. Za The Killers, Brightside, Mr. Brightside, na 38. pozicija, 40. mjesto za Olivia Dean. So nezeće počneme i so nezeće završime. Da, minata ta nedola napolni 21. nedola na vrbo dvo Velika Britanija zajedno so Sam Fender, Rain In. Kada li se večerva? Sigurno pretpostavuvate. Olivia Dean slušnata so So Easy to Fall in Love, se ušte među prvite 10 vo Sjedinjenim Američkim Državama, a se ušte i hit vo evropski i svjetski ramki. Devojčeto koje što go zapoznatme pred mnogo godini od Švedska, sega je ušte popularna. Zara Lawson je slušame so Midnight Sun. Natasha Bedingfield se vrati so Unwritten, eti gi socijalnite mriži što kreirat hitovi, beše upotrebene i vo filmovi se razbira. A Ella Langley ima nov hit, naslovote Be Her, među prvite 30, samo na Antena. Radio Antena 5.

Ta drugarka na Robert Smithov The Cure. So hitot nasloven The Cure. Ništo za jedničko sa bendot na Robert Smith. Olivia Rodrigo, ova nedela među prvite 10 so The Cure. Među prvite 10 je i Olivia Dean. Ja slušnav me jednaš so So Easy to Fall in Love. So ova numera beše i na sami odvrv Man I Need. Ova nedela na 10. pozicija, 11. mesto za čovjek od grupa od Australija. Numerata od novio Spider-Man, isto kako Steve Lacy. Tame Impala, So Loser. Hužel ima fantastična 2026. godina. Moving to the Sun je ogromen hit na antena, na svetskite top listi i na socijalnite mreži. Ella Langley od vrvo dvosedinjetite amerikanske državi je se ušte među prvite 5 vo Velika Britanija. Choosing Texas, a Shakira nikako da se iskače na vrvo so Die, Die. Radio Antena 5.

0: pred da počne svjetsko to prvenstvo i posakavme da se iskači na vrot na site svjetski top listi, bo Velika Britanija nikako da se kači na prvata pozicija kako na 2010. godina koga biše so Waka Waka Time for Africa na prvo to mjesto. Može bi slednata nedola, a može bi nikogaš. Ela Langley isto tako zaglavena na tretota pozicija ovoj pat so Choosing Texas, a Huželku ima najgolemiot uspeh vo negovata karijera so Moving to the Sun, što može da znači samo jedno nešto, a to je 22. nedola na prvata pozicija se Sam Fender i Olivia Dean, najuspešniot broj jedan hit vo Velika Britanija na site vremenja, ispiša nova stranica vo istorijata na britanskata top lista. Rain Me In sleduva na Antena. Od mene Boris Paunovski, čao čao, go čekame doždot. Utre se slušame vo novi od Prime Time od 15 časov. A do togaš, evo gi Sam Fender i Olivia Dean.
1: Here's the best selling single this week, Britain's number one.